зелень свободних на зору. Білої осеємо, хай бо ютрі туморо. Один є регла, найзавієм на стран, до синих каморних.